0: 您正在收听的是 FM 87.8全国县融媒体中心综合广播。全国县融媒体中心综合广播现在是彩虹综艺蒙古语文艺节目。
1: 三人在他们心中最初心那一个从他们的所应的心所有蒙古人的奇迹给三十七坦荡我的心是特定层次的哈德所能我的能不如的三十七坦太安找不着
2: Ирхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солонго урлаг нөвтрүүлэг болж байгаасаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн солонго урлаг нөвтрүүлэг дэмбид Тонглен хотын 2021 оны цагаакчийн өхөр жилийн цагаан сарын Монгол үдшилгийн дундаг хагас бүлгөөс тохируулаа. Таашаан сонирхч гэнэ үү?
3: Өнгөрсөн нэг жил бол чинээлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулах болон 13 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн бүх талаар биелүүлэх сүүл хурайх нэг жил болсон. Мөн ч нэг дугаар 100 жилийн тэмцэх хаалтыг биелүүлэх зангилгийн нэг жил, тэр мөртөө 2 дугаар 100 жилийн тэмцэх хаалтыг биелүүлэх юм бас нэг шовтлэгийн нэг жил болсон байгаа.
4: Тийм ээ. Өнгөрсөн нэг жилд маний хотын 6 талын ажлыг маш сайхан найдваржуулж, довийн амжилт олсон юм. Үүнд 3 хэв шовтлтын амжилт олох, аж ахуйг чанар чанасгаатай хөгжүүлэхийг эхүүлэх, сум болгаас хөдөө тосгоныг хөгжүүлэх, өөрчлөлт нөөлтийн шин хуудсыг бичиглэх, одоо хилсэн шин хот тойргийг байгуулах, хөгжилтийн үр ашигт жол жаргалт замыг нээх зэрэг олон сайхан ажлыг гүйцэтгэж биелүүлсэн байгаа шүү дээ.
3: Залгаад үйд өрн хоолой уянгадуу өр авьяасаараа өнгөрсөн нэг жилийнхэн амжилт бүтээлээ магтан дуусгая.

0: Үнэн сэтгэл юм шиг шинэ их шиг юм байна.
1: Тэрнийг юу ярих вэ да? Амьдрал гэдэг чи одоо үн жин, бос жин, нугар жин, бүдэр жин бүгд юм шүү дээ. Сайхан байна. Өнөөдөр ядуу хүчтэй гэдэг том малгайгаа тагтчихсан юм чинь сайхан байна шүү дээ. Төвч одоо манай хоёулын дунд бас энэ ядуугаас амжирах явц дунд бас наан чанаасаа инээдэмтэй болсон учраас олон байна шүү.
0: Одоо бодвол үнэн сэтгэлээс нь их шиг нөө.
1: Тийм шүү. Та чөөжилж гин үгүй юу мэдхгүй байна. 2016 онд байхаа би анх энэ дэрж ихэд хаврын тариалгадаа зарчуулаа гэд би эрдэн шишүү үр авчирж өгснэг та чөөжилж гин үгүй юу?
2: Яа, чөөжрөө янда. Таныг авяг ёдод мартиж оллидо. Чөөжилж.
1: Гэтэл яасан гэж санаж байна? Манай ансхэргүй. Өнөө эрдэн шишүү үрийгөө дэлгүр даваачаад сэржимлээд өгчихсэн.
2: Тэр үс чинь одоо эрэг ууг дуртай биш дөө аагна.
1: Ой. Тэр эрдэн шишүү үргэдэг чинь нэг мөгөөс 2000 жин ундаг өндөр уналттай үр шүү. Монголчуудын үгэнд байдаг шүү. Үрийгөө итгэхэр үхрийгөө ийд гэж.
2: Оо, тэр үс ут ангаа чинь ой. Үр байсан болоо өрөөний чигүүн. Үргөө бол өрөөний стенасараа доо.
1: Манай ансхэрэг бай гэж одоо 4 жилийн өмнө чинь алгадаа давбал багтмар. Алаад хийгүүл бас ахтмар яахын ч аргагүй аргий барагдсан хүн байсан шүү. Одоо мөн чуурж яварж өрхи.
2: Тэнгэ яач вэ? Чи мөн тэрэн үри хөллөө. Тэр ногоон чихий бодоод олсог байла.
1: Жагвал байх да.
2: Яна одоо би бас ишитнөө ша.
1: Яадаг үлээ? Би тэр ногоон чихэгч юм бол хой ансхаргүй. Таг нь хотын газраас ногоо худалдаж аваад мөнгөнд даривгүй. Хашаандан тариад өөрийн хашааныхаа ногоо гидээ гэд би ногооны үр авчирж өгсөн юм шүү.
2: Би одоо буруу дуурчээ төрөсөнө. Наад яда хашаан натрон жогсоод шууд идэшгөөгөө сонгоод таны явангу тань би нөхөл өмссөн.
1: Юу гэж энэ ногооныхон жихийг хуурайгаар идэж гэнэ вэ?
2: Төрөсөдөн би бас хуурайгаар идэнгэ сансгүй юм шүү. Чан өрөөд олзгүй. Шууд жалгиц.
1: Одоо хэлүүл бас таны дураа хэлүүл бас таны дур. За ногоон чих яах вэ? Сүулт нь би өөрийн мөнгөөр барьж байгаа танд өсгөж өгөөд өндгийг идгээ гэж бодоод а? 20 тахан журмаг авчирж өгсөн шүү.
2: Чөөлж энэ жаргал.
1: Өдөр тахан журмаг хаа байна уу?
2: Өдөр амгс үрлээ 2 тахан журмын нэг үрэг болоод ирж байгаа да.
1: Үгүй ноён, би энэ хамгс үрлийн 2-ыг чи ярьж байхгүй. Нөгөө 18 нь яаж юм бэ?
2: Аяа, нөгөө 18 нь та мэдэн ш дөө. Хамгт түрүү 20 тахан журмаг авчирж өгөөсөд би шинэ 4 нам. Хөөе. Гүртээ 4 намаа тийшээд ирөөвэй жилээ 4 ши 20 ам нөгөөд нэмжгөөд одоо би югаар тийш өндө. Мөтхөд би шууд хуураад ичих гэж бодож байсгүй. Хамаг зүрөөр нь хашир ятун ширгэ болгоогоос идэж өгч шидэв.
1: Үгүй. Ятун чимээ болсон дахиад одоо ичих юу яарна уу да? Одоо хэдэн өдөртэй байсан бол өндгөлч гэнэ. Юу гэж алж идэж гэнэ вэ?
2: Би бас алж идэнгэл босгүй юм шүү.
1: Тэгэд
2: шууд тэгарны чихээгөө хажаадахсан чинь хамар амын дотор ус үдэн наалдаа да. Болго юм бишээ. Одоо тэгэхэд нөхөн суух татаад нэг нөгөөр ансаргаад одоо ийм болгоош чуу.
1: Та нар харж гэнэ үгүй юу? Манай ансхаргаа ийм хүн байсан юм шүү. Энэ яах вэ? Энэ яах вэ? Энэ жижиг сажиг учрууд. Хоёу сүулт нь энэ төрөөс ядуу тэтгэх төрийн бодлогын дагуу төслийн мөнгө хоёр түмэн төгрөг өглөө. Би чинь бас бодлоо шүү. Гэхдээ манай ансхаргаад бэлэн мөнгө нь өгж болохгүй. Манай үн зөөгөл Ирхан солио сүлжмэл чинь. Тэгэд би хоёу өөс төрлөөс удам сайтайгийн сонгож байгаа тамид а? Шимэнтэр өнөө хоёрыг авчирж өглөө.
2: Цөлжинэ, цөлжинэ.
1: Тэгэд яасан бөлөө ой?
2: Одоо и дүлгийн мүлээ өдөртөө уус уулгаж яахгүй да тэр
1: үн. Ансхаргүй, ансхаргүй. Хоёр хүн өнөөгийг хөөрэс хөг өвс түүж авчирад ханжин дээрээ суулгаж яхад малчхад болно шүү дээ. Хөөе, заавал хүний баруун хөлийн шар баттуугийн шишин дарааныхын тэг голоос нь хадраад аваад юу гэж тэг голоос нь хадчих юм да?
2: Би бат тэг голоос нь хадан гэж босдгүй юм шүү. Эзүү талаас нь хадан гот хадураа наваад тевад ослыг үлэмдээд хүн тевэг гажир олсгүй. Одоо явг шахан гот тэг голдон тавьж ошоод төрсөн л ачаатал бат үшин ирэхгүй да.
1: Тэгэд яв.
2: Одоо бас тандаа нуудаа завгүй да.
1: Одоо үүний тэрэгий хадчихсан юм чин төлбөрийн нөгөө хэрэгтэй. Хуулаар дамжиж болохгүй.
3: Ирхэн хүндэс сансгчдөө. Тус нөхдөрлөгийн найруусны жанхалын нөхдрөөснө сарнаа сингэн үлсэнэн жанхалын. Эн чагийн солон гурлан нөхтөрлөг энд хүрээд төгслөө. Та бүхнийхээ хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий. Баяртай.
4: 北京时间11:30。

0: 2021년에 자각증 오후로 질린 자간살인 멍거도 즐긴 돈득 하그스볼거스 테크로드라 다시한 선득증하노.
1: 응급순 내기질로다 진해득 니금이 복타다라 붙은 바야고덕 원 아롱고로도가 타운질인 도도득이 복타다라 비도득 소울 호략 내기질로왔은 Мөнч нэг дугаар 100 жилийн тэмцэх хаалтыг биелүүлэх зангилгийн нэг жил, тэр мөртөн 2 дугаар 100 жилийн тэмцэх хаалтыг биелүүлэх юм бас нэг шовтлэлтийн нэг жил болсон байгаа.
2: Тийм ээ. Өнгөрсөн нэг жилд маний хотын 6 талын ажлыг маш сайхан найдваржуулж, довийн амжилт олсон юм. Үүнд 3 хэв шовтлэлтийн амжилт олох, аж ахуйг чанар чанартай хөгжүүлэхийг эхүүлэх, сум болгаас хөдөө тосгоныг хөгжүүлэх, өөрчлөлт нөөлтийн шинэ хуудсыг бичиглэх, одоог чилсэн шинэ хот тайргийг байгуулах, хөгжилтийн үр ашигт жол жаргалт замыг нээх зэрэг олон сайхан ажлыг гүйцэтгэж биелүүлсэн байгаа шүү дээ.
1: Залгаад үйдэ. Орон хоолой уянгадуу өөр авьяасараа өнгөрсөн нэг жилийнхэн амжилт бүтээлээ магтан дуусгая.

0: зарчуулаад би эрдэнэ жишээ өр авчирж өгснийг та зөвлөж өгнө үгүй юу?
1: Яа, чөөж руу янда. Таныг авяг ёдоо мартиж оллидо. Чөөлж.
0: Гэтэл яасан гэж санаж байна? Манай ансхэргүй. Өнөө эрдэнэ жишээ өрийг нь дэлгүр даваачаад сэржимлээд өгчихсэн.
1: Тэр үс чинь одоо эрэг уугд уртай биш дөө аагна.
0: Ой, тэр эрдэнэ жишээ өргөдөг чинь нэг мөгөөс 2000 жин ундаг өндөр уналттай үр шүү. Монголчуудын үгэнд байдаг шүү. Үрийгөө итгэхэр үхрийгөө ийд гэж.
1: Оо, тэр үсэд ангаач нь үр байсан болоо өрөөний итгэв үн. Үргөө бол өрөөний итгэнэсээрээ доо.
2: Манай ансхэргүй гэж одоо 4 жилийн өмн чинь алгадаа давбал багтмар, алатхийг үл бас ахтмар яахын чаргагүй арги барагжсэн хүн байсан шүү. Одоо мөн чуваржээ, хуваржээ өрхи.
1: Тэгвэл яач вэ? Чи мөн тэрэн үрийн хөллийа. Тэгэ одоо ногоон жихий бодоод олсох байла.
2: Жаагүй байх да.
1: Тэгэ одоо би бас ишитнэ үү?
0: Яадаг үлээ? Би тэр ногоон жихийч юм бол хой ансхаргүй. Тааг нь хотын газраас ногоо худалдаж аваад мөнгөнд даривгүй. Хашаандаа тариад өөрийн хашааныхаа ногоог идэгээд би ногооны үр авчирч өгсөн юм шүү.
1: Би одоо буруу дуурчээ төрүн шинэ. Наад я одоо хашаан дотроо нь зогсоод шууд идэшгөөгөө сонгоод таны явангу тань би нөхөл өмгөсөн.
0: Юу гэж энэ ногооныхоо жихийг хуурайгаар идэж яанав да?
1: Тэр үс удаан би бас хуурайгаар идэнг сансгүй юм шүү. Чан өрөөд олзгүй. Шууд чалгиц.
2: Одоо хэлвэл бас таны дураа, хэлвэл бас таны дур.
0: За ногоон чих яахгүй ой. Сүүлд нь би өөрийн мөнгөөр барьж байгаа танд өсгөж өгөөд өндгийг идгээ гэж бодоод а? 20 тахан журмаг авчирч өгсөн шүү.
1: Чөөлж энэ чөөлж.
0: Өдөр тахан журмаг хаа байна уу?
1: Өдөр амг сүрлээ 2 тахан журмаг нь нэг үүрэг болоод явж байгаа.
0: Үгүй ээ, ноён. Би энэ хамаг сүлийн 2-ыг чи ярьж байхгүй. Нөгөө 18 нь яасан юм бэ?
1: Аяа, нөгөө 18 нь та мэдэн ш дөө. Хамаг түрүү 20 тян жорвоноо авчирж өгөөсөд би шин 4 нам. Ой, гүрти 4 намаан тийшээ тирөө байжлаа 4 ши 20 ам нөгөөд нөмжгөөд одоо би юугаар тийшэн дөө. Мөтхөд би шууд хуураад ичих гэж бодож байгаа. Хамаг сүлөөр нь хашил ятгийн ширгөө болгоогоос идэж өгч шидэв.
0: Үгүй. Этон чинээ болсон дахиад одоо идэхийн юу яарна уу да? Одоо хэдэн өдөртэй байсан бол өндгөлчихнэ. Юу гэж алж идэж чинь уу да?
1: Би бас айд идэнгэж босцгоо юм шүү.
0: Тэгэд
1: шууд тэгарны чигээгээд хажаадахсан чинь хамар амын дотор ус үдэн наалдаа да. Болго юм бишээ. Одоо тэгэхээр нөхөн суух татаад нэг нөгөөр ансаргаад одоо ийм болгоо шүү. Цо.
2: Та нар харж гэнэ үгүй юу? Манай ансаргаа ийм хүн байсан юм шүү.
0: Энэ яах вэ? Энэ яах вэ? Энэ жижиг сажиг учрууд. Хоёр сүулт нь энэ төрөөс ядуу тэтгэх төрийн бодлогын дагуу төслийн

0: Аттуугийн шишин дээр аник хэн төг голоос надад аваад. Юу гэж төг голоос надад чигэнд?
1: Би бат төг голоос надад ингэж босгүй юм шүү. Хэзүү талаас нь хадан гот хадвараа наваад тевад ослыг үлэмдөөд хүн тевэг гэж болсгүй. Одоо явах шахан гот төг голд нь тавьчихсад төрсөн л ачаатал бат үшин ирэх цэсгүй да.
2: Тэгэд яв.
1: Одоо бол тандаа нуудаа завгүй да.
0: Одоо үүний дараагийн хадчихсан юм чинь төлбөрийн нөгөө хэрэгтэй. Хуулаар дамжиж болохгүй.
3: Ирхэм хүндэс сонсогчдоо. Тус нөхтүрлэгийн найруулсан Жанхалын нөхтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн Жанхалын. Энэ чагийн солон гурлан нөхтүрлэг энд хүрээд төгслөө. Та бүхнийхээ хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий. Баяртай.
4: Нин зэн зай шүүхүүч iPhone 87.8 Чэнгүсэн Нөмэйт Тунсин Зунхэ Гуанбо.
5: 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдэн алгаан дэлгэж нарыг ухтий энэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасаа гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Сүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүнхэн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлын цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилнч эл газар орон эл үндэстэн ёстод бүр өөрмөж ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн эдэн умдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнх шууны ажил олох товчооны ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжрагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн өмдөө жохож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Бас жирэм гажирных нь одоо бол одоо цагаан үрэмтэй шалван гэж бас байдаг юм байна. Тэр нь одоо хэрэг жирэг амттай болдог бол амтлсан хүн бас сайхан
3: байна гэдэг. Цагаан үрэмтэй шалван бол гол нь халиар гэдэг хөдөөний тэр төрлийн халиараар хийдэг. Халиар гэж хэлнэ. Өнөөний одоо зүр цааштай юм дээр хурцчих. Түлээ тэр өмөр амтны адилгүй. Халиар гэж нь хавтхай өргөн халиарын амтар нь хийгүү цагаан үрэмтэй одоо тоо үрэмтэй. Юу ш хийхгүй давсаа хийгээл тэгээд гоё хийдэг. Гэлхэд шиг хацаанд бүтгүй аваар.
2: Аягны битүүшүл гэж одоо бас ана одоо маягаан хэсэг хэсэг хэрчээд одоо агнатараа хийгээд тэгээд зонгийн бүрэнгийн зонгон энтер бас хийдэг юм уу?
3: Уггүй юурийн тэр ногоон зонгин хийдэг.
2: Ногоон зонгин хийгээд дээр нь
3: давсаа хийгээд бүтүүшүл л одоо хүний хийх үед сайн ш та.
2: Дээр нь одоо гулераар бүрхөөгөө дарчгээд эргээд одоо
3: жимэл нэмгэн гурлаа бүрхөөгөө дээр нь тэр гурлаа шарт тасаар зуу шарт тас хийгээд зуурвал гоё. Шарт тас хийгээд тэгээд дээр нь шарт тасаа баг хавлгаад тавиад тэгээд тэр халаад ирэх шарт тас нь тэр гурлаа шингэж чийхтэй.
2: Тийм байна.
3: Тэгээд хийдэг.
2: Тэгвэл бас нэг гүзөний бууз гэж байдаг юм. Гүзөний буузын дотор одоо жоохон юу хэрэгсдэг бол яаж хийдэг вэ?
3: Гүзөний боожер махин бол бүдүүхэн гэрчнэ. Одоо гүзөний боожон дотор бол орсонгийн хийгээд унааны жоохон амтлаг ши хийгээд давсаа хийгээд. Одоо тэгээд гүзгээрээ боогоод хийнэ.
2: За чөлөө давлааны талд одоо ийгэж дүгмхэн дурдаад өнгөрье. Чөлөө одоо яг нь боб борсны төрлийг бас одоо жохоогод байдаг юм байна. Боб борсны төрлөг өхөр нь одоо яг бидний энэ хүлэн байр нутгийн одоо боб борсны талаас одоо яг жохоогод шинэ жилийн ухдаг талаас ярих юм бол бас жин нэмэг гэж байна. Аржин бинган талах тийм ба цагаан тосны буурсаг алимтай боб бурад наамл шавшмул гэдэг бүр байдаг юм байна тийм ба.
3: Нэг шиг болохгүй бүр шарт тос цагаан тосороо зуураад одоо айрагны цагаан тос шүү дээ. Шарт тосороо зуураад хийдэг бинганууда. Одоо нэмэстэ үд байхгүй болохоор ийм сайхан ариун эдэнээрээ хийчих болохоор бүр шимтэжэлэл үү гоё тослыг одоо өөр өөр юм бүр анчлагт амттай. Алимтий баавн ба гоё. Алима одоо жижиг хөрчөө цагаан тосороо зуураад тэгэд хийдэг.
2: Тийм байна. Тийм болохоор яг бидний энэ газрын хүмүүс одоо өөрөө хийж байгаа боб борсгны төрөл бол одоо өөрийн онцлогтой он хийгэн бүр сүү цагааны жийлийг жардаг болохоор өнөр амтмаас нэн гоё байдаг юм байна. За тэгвэл одоо бидний барагчуд бидний хүлэн барийн хүмүүс одоо бас энэ баяр дурсгалын өдөр шинэ жил цагаан сарын бол одоо ортож ирэхээр бүр эдгэр амттай идэв юмдааныг одоо жохоогод бүлтгэж эхэлдэг юм байна. Нүрийн хөдлөмөр ордог юм байна. Чигэд одоо энэ сайхан идэв юмдаа насан сонсоод бас аргагүй араанаас хүн шавж байна.

0: ингээд бидний араачгийн сонсож байгаа сонсогчид маань үн захын идэвхтэй амьдрал амтли гэж бодж байгаа бол бидний хүлэн байр нутгаар ирж аялчлаарэ гэж урж байна. За ингээд үн захыг цаг завгаа гаргаж нарлах сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих юм артай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэж өгнүйя.
1: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавч гангаж яасна уламжилт ёсоод өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Дэлд өд өсрө ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлгэлээ.
0: За баярлалаа. Баяртай.

0: эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхрөөд өндөртлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: За эрхэм сонсогчдоо эн цагийн зүүн хойтын гурван мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулан байр Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийн нөвтрүүлдэ. Эн цагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин зоолгоё. Баяртай.